0: Rosalia mbawa eroi janga umilili kambe itamlavetela
1: kamu mshinyenye waru nguru kwa watiru wa msambi na wanga jiyaka shuru mwa patuka na mwa kama shanga kutinawa ulipo na ukwa sangu uti
0: isole
1: kamu mshinyenye
0: juvitango Bye-bye. Quatro horas na 12 minutos, está com uma Avelino Mondlana, Armando Mazuaia na Rosália Mboa.
2: E baba na mamani, manga santana, vai tchala mina lá no saber.

0: xiyamukele papila bya mamana kunene ti dyondzaka madzungu lamanene hi leswi hi swi navelaka ke swoswa ku va hi tshandzeriwa a madzungu lamanene ka mugqivela wa namuhla ka ndzava ya bairo hi navela ku va hi twa ku wena leswaku xana byi xa njhani mugangeni lomu u nga kone namuhla mugqivela wa vugamu ka n'hweti leyi ya agosto 2026 kunene wili na Anibal vange hi yamukele ndzava hi yamukele papila lebyi byi tshandzaka a madzungu lalawa manene hi hlonya leswaku kunene na ka na wena futhi u hi tshandzela a madzungu lamanene lawa ma taka tshavisa a vatsongwana ma tshavisa ni va munghano la kaya 82 84 30 4 80 i tinhlayo leti kunene u nga ti tirhisaka ku va u hi fonela hi nge byi xile
1: xawena papa
0: xisela na mani tata
1: kisanjhani zende kapitile makwakwe njhina kufanele ku famba masaka umbowana
0: a masaka kunjhani ka masaka
1: ku kona mpapa e u hleseka hi mati
0: a mati mani
1: hleseka hi mati tlhela ku khisamisiwa hi vaisela va maxapa la
0: ey
1: va le hi segunda fera kumbe musumbuluko lweyi hi muyelaka vatiwadiya u tave dya ungoko lweyi kuyongesela maxapa ma ku 20 mitikaji laha hi nga famba hi 15 mitikaji a ndhawu ya 7 kilometre va lava 20 se maka kona madela ya hi sandza leyi ni yave ni doze nada kuva akiza leswi ni va ku dza 7 nada vona swiva ku 20 a 7 kilometre kwexi leswaku xi onhekelile va fanela mutrotoloi va lava 20,000 a wora ku rima a wu swa ni xilandzu madala
0: ya byi ni xilandzu kunene
1: a no vhala phela ka swona ni muka hele masaka lomu na duma ku a wu ri la kanela vhele lomu le un poco fraka pre ke mangwani mandawu se wu tselini kunwani imili se tu sege a mili wu tselini wu hona swa ku treji va ku 2,000 se hambileswa fundi ke swimbaliwaka xilungu xa wena lomu ka hela ka masaka swi kona lomu ho navela vanghani va wonetela va ku yindli majove lo masaka lomu ho tlhela fela u mbawulela fela ku na juma dala lomu sa ta gwela mali mi a xifuna ho se kusuka a ku tata swizinchumu bye bye madala
0: i khani tata 6 horas na 5 minutos yi suka masaka hi ya ku nike swoswi byi xile Avshin Vingseta Klosa Vishile Hao Vishile
2: Avshin Tandavo
0: Ahe, isso é lá na man?
2: Banda, mas a vela vai ter 2B. A vela por um lilo você anda. Não vou cura, isso é bacana.
0: Isso é.
2: A metade de filha de Tanga, Kavanga, Tsuce. Se khale ke sokole ya na lo ni khara ye wo suka wa source makare ta hena ndona wo sungula ku khara lo nga khalanga wa source eh ma isa ku pale se se tshile tshile ri tola u bona anga leso
0: eh
2: am tra toro ta ta te
0: eh
2: zili wa ni ma ku ka mbe ta khala mas está ganhando mais aí está o outro maga tão cheio porque não se acumular não muda para parede de gol mas as suas em camo acho não estou me mandar eu quando não me ganhar pela você é isso não vou ainda ter nenhum pomponjano
0: está com ele está tarde ainda o tomei jobs
2: mamo de lá vou amanhã está na rua por como que ganhei rumo lá de Jesus mas não vai dar lá e catequino de lá homem
0: fica
2: tchau
0: Rishile. Avishin. Hoy hoy Rishile. Avishin.
3: Natalia Lvov.
0: Oh, minjani.
3: Hayi kona. Eh, hayi.
0: Esho.
3: Kuzulisa umbazimu, natamezo.
0: Esho, esho.
3: Azizi sibona.
0: Kunene
3: zi chasanga
0: ina
3: basta bangu
0: swona.
3: Eh,
0: a tlangela tatala ku swiva xitano.
3: Eh.
0: Ni avela kunene leswaku ke a ve mixulo wunene mugqivela wa kona.
3: Ndzi swoleyo.
0: Mhm. Zishi Afshin Zishi Zishi le
4: Afshin Afshin mpedwa umu
0: Afshin Afshin mama yeshi sala na mana izaura minjani
4: ha uchinshi lo tisela ndakete ngene ntumati mbala
0: mhm
4: alma papa ya unukuli onto mai saiki
0: kune
4: Ndzanga
0: na karu lele kamar bime anti munkalan turun papa. Atlangela
4: Amen. Kun ta wuce son da papa.
0: Mhm.
4: Yo ban go kada go me ma ku te go ku ta ko in tendro in ti to wae. Ma ya mi ko so sores.
0: So.
4: Ya ga so ba ze di papa ire li son ya onde.
0: Tangeli.
4: Ai wa nanga wa ku bia ma wa tin ne ku na vela yimu na vele le ale munda ke. I was going to go to the house.
0: Calma, 10 horas, 10 minutos.

0: Xavisa Mabindria foi ecotizisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do Xavisa Mabindria, inga cupuna e publicidade. Unga tipset, infonele, 8231-05-751, cumbe 87-76-25-883. Unga tipset, utakuma umelelo gasó.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Bola de um belo avô que lá chamado se lhe aquele te que escreve campo. Aquele tão belo que singula. Aquele tão belo ombire. A fula mela. Aí a machuene. Aí a machuene. Câmbio gamo. Um bom pepo. Aí me sentango.
3: O irmão que acaba com ele. Vantango. Um tênis que é campo. O assa tanga belo que é um ano. Um tênis que é um ano. A tênis que é um belo um pepo.
2: Cacia na enda aí.
3: Sato um belo um pepo. Um ano que é uma catene. Um chai um pepo. O assa tênis. Aí anda se combina. Só que vem um ano a carate. Ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingue. A Comba com karateka.
2: Inti isso. Loco um ano via lela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Esse leso loco um ano wa wena, anintano wati weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso si punisa kubuisa la mati anga maluza.
2: Shingwane shalusima shunene, unga mpuselu shingwane. Handika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, si komba kuvenu wa satilwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
3: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Pembe Mozambique Limitada yi komponya ku bindzula mpupu wa fulawu wa mavele ni swin'wana swi hambiwaka kumbe swi swekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos, swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona, ha ni muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos, swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 kilos ni hafu ni swiphakana swa 1 kilo. Tana utativa ni kuvona hi kusuhi ha mihlovohlovo ya swilo hi bindzulaka swona swi xavekaka hi mali ya ku na byala hi le fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada, mabindzu lamanene ma hambaneke ni ya van'wana.

0: 14 horas, 7 e 44 minutos a Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Bem, se todos nós já clicamos em singular a Xenge Ximuana, nós vamos ver como é que o Jornal da Tarde cadeia na Antena Nacional. Na ikwambara ni masiku mangwana na muntla ita sungula a xenge xa ta mintlangu ya kutisa mizi na inga sitlasa ka nkama wa ntoloveto hi vulavula hi 14 yora xina 30 minuti xikolo ka kuva namuntlha ke hi ximfumo khanguliwi a nkhuva wu khume ntlhanu na kan'we wa mintlangu ya vatsongwana va xikole mintlangu ya kutisa mizi.
2: Madambu
3: Yamintango ya kutisa miri.
4: Yamshakano ya kutisa miri.
5: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msabiki dzungane katiko akufikisela nogondoko wa

0: Kupatima.
1: Santo. Dois kamawuri anga agosto 2026.
2: Kusungula nongoloko Patima Maputo 2026.
1: Warambiwa ku bohlengela ka mtshantsho vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
2: Zwiandleve leswaku loko unkama ufika uti votela lisimu lebyi u dzandzaka.
1: Hi kurindzile.
0: Patima.
3: Bola no belo avô clash matzo lo akalte ke shkareka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombere afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyime sentango
4: one mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasa tanga beleka nwana wa ntano wa tiweti atulela mbelo wa mpepo
3: kasi yena yendla yini
4: sati wa mbwe wa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ha yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba kukarateka.
3: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
4: Isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso swipunisa kuvuyisela mati anga maluza.
3: Xin'wana xa lusima swinene unga mpulisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
4: Wavo, swi komba kuveni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula. Akare ya ngwisa n'wana wakwe.
3: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
4: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
3: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
4: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
5: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumasila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
6: O que é o Mpox?
7: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.